0: то ніж вудка, моє спочинство смутне. Хоч ще бої плакать, шари взи створили нурти. Бо разом вуларем, може в кінці подвіч.
1: Але найперш звали спокій собі.